0: i mamo radi.
1: Dođite gde spustim iz rok, da poiće svojo pod čebošo šlabo žive.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še jedan.

0: Splitni radio Kran.
1: Opet sreću nismo našli, od nas dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.